0: アワカイラギファカルモマイルナイテイアレレホタヒラウイラカチイワマテトゥパンガオアイハッラディオオイナイテリオオテアジアワポア
1: Kua hoki mai anō ngā tīma heoi e tahi he kanohi hou. Engari karongo tonu koutou i te wairua pukukata he aha ai, koenei te hōtaka o ngā hōtaka ara, ko puku hohe.
2: Wairua!
3: Wevenua!
4: Wafane i tīmai o nei.
2: Ka ora!
4: Tyler!
2: Kaina rua! Tēnu nui taku waha!
5: Wai ora!
4: Wai ora. Mm. Meka meka.